akukwa bom adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pum din hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma di ayato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 fm ni wo di juma di hu chairman e ye ehunumu achiemu enim pensem pensem mu hene obrempona na odi etu nim penimfo a won aweda ni won ado suko e wa manyo semi ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

0: wasa. Hey, si si ni nyango pauni yoko kroko.
1: Mayanga kasa bafro.
0: Muru sabaturi anda
1: yako sro kasa.
0: Aya sogi mama zi ishobo. Imama, imamo.
1: Nasi yangu biya priya mi priya. Sasa, demo hengi na ye. Musrata haburuhi. Yame ya juma. Osrenda biya. Hey, ebi bong of you. Oja fufro. Otom fufro. So do it. Take it. Mahambo. Murushaba. If I go here, ye ye. Ebi ebi bong of you. Hey, mahokisiana. Give to ya juma. Ayyarisa ya juma. Anabayim. Abafwadi wa ufiho. Ma.

89.5 FM na ogusu awuti no juma die ne den the breakthrough hour na me koso aka o se sika anwa mu festival na je ebo je anya bedru e ba cho e fi ada idea nim ya e fi ada idea nim ya se ene ne ene june ewie no aha ntinya mbo a kira first second third aye e fi ada na sika anwa mu festival no e ba zo we eka sika fm yem finchia aduo no afasha idea no aha mba cho sada na anwa mu be mata aha anwa mu bebu anwa mu bebu so e okro from ha enti ogazi obodi odi oba chi uma kobra aha shito na opa fabra bu ubu a odi beba na ene be che ho anwa mu e beti ama o enti asanka odi beba no ene be che anwa mu e beti ama o enti bu obi a odi beba bia e beti ho anwa mu ama o odi a ne so be chi uma kobra shano so se dano e ye fiada e afo fida aha enti na ye bedidi agye ani edi agura ho do na bi e wo sika fm ye djuma mu ha meba cho anopa no ndu sabre ya na djuma die no efrase aha agro bebre ka ho ludu oware ne damina bekoso aha anti agro bebre beji ani bebre enti chenu so sa efiata idi ani na djuma die no eba so e sika anwamo festival 2026 enya sem kitu akra ayo yo crow room ya ne s5 pap no ene di hwe ani mu ah what drew crow room traffic light ah what sane to say the obes na come share fikesi emu no ah who drew s5 ah fuel station bi wo ho ye ye wa bro san so sa e ho ani sika fm no enti fiada ye hwe ani ye ton sa fre ya do fo atie fo nyina ye client ye customers ani mu di juma na mu na mu ka mu na ye ni mfinhia aduo no afashe na nya dedede e ba cho enyuma ku ahudu bebre na so ye metri so a ye di juma di kese e brewo aha enyuma di enyuma ku kese e bebre me ba cho sister foods e di nini ani papa no abeso yasne ye ni e di sister sadi in vegetable oil aba ajama so ye di sister shrimps sister mackerel sister spaghetti peaches in tomato sauce ya di bi abadwa manso na ba cho enuane papa pa food and drugs authority adiatum.

akoka bon ade ache sade ache nso a emunsem se bibiribi ebi ne se o mensi kasem te sen ya pomu de ne ho nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma ho nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pa mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di juma di ayato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo di juma di ho chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manwosem yie esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

0: na obe enu a e won so bayo
1: em se hu ewo mu ane mara nche ne di eche
0: e ti na me ma pa me dabi enu nye hu enu enu firi
1: ase ja fo
0: o wa ma hu mprem
1: he o me yen o yen chi o bi
0: ya
1: o mra ni ni
0: o bi ya
1: o ra to o